0: ཉེ སེ ལ ཉེ ཆེ ལ ཅབ དག ལམ སེ ཀེ ཀེ ཅེ ང པེ རེ ཡ ཡུ གེ ཅེ ལ ཉེ ཉེ པོ དོ སྟེ བི ཡེ ཉེ ང སོ ཀེ ཅེ དོ ཟུམ དོ མ ཅེ ལེ རོ ཅེ ཅུ
1: ཅེ ན ཨ ལ ཉེ ད དོ ཅེ ཡོ ང རང སིམ རེ དོ
2: ཨ ང རེ སིམ སུ ཛ ང རེ ད དོ ཅི མིས ནེ ངི གུ རེ ངོ ཁ ཅེ ཡབ རེ ད ང ག ཅེ ཅེ ཁ ཅེ ན དུ
1: pere yur samsim re tu
2: pare gem jeb ji a ne me zin na me tu mi ru so za a ge nga har che bi ne ne thang lin chi yi
3: je ma je a a

0: སོག ཅ དེ ཚོ ཉིན ཅི ཡར ཤི དུ སོག ཅ ཁ ཤི ཅང གུ ཆེ དག གུ སོ སོ ཚུ དག མ ཡུ རོ ཆེ ན སམ དག ཝ པེ ལེ ཤི ར ཚུ གུ ཡོ རེ ཡང གུ ཅི དག གུ སོག ཅ ཤིན དག གུ ཆེ ཡུ སམ ཆེ ཚ ནེ ཤི ར གེ ཅེ དག གུ སོ སོ ཐོ ནན ཆེ ཅུ ཝ རེ ཡི ནེ དག གུ སམ ཅུ དེ ཅུ མ ཤིམ ཆེ ཐང དོ ཅི ཉ སོག ཅ དེ ཅུ ཉོ ཅུ ཚབ དུ སང གུ ཡོ རེ ཁོན ཅོ དེ ཅ ཚོ ན ཁུན ཡུ གི མ རེ ཁོན ཅུ མེ ཅུ ཅི སབ སོ ང ཅིན དག གི ཡུ ཡུ སམ པེ ཤི ན ན ཚོ ཡེ དེ ཡོ རེ我念念起也是。
1: 念南面吃了点子，面子鸡卡吃没？退南面，预不预备？从南面用不切去。
0: 九月，最多面子那预测嘛是？
1: 一年南面呢，我干么子算图是嘛是？你也辛苦于你也让这样被自动都是对不为那我应该说了就要是

0: ཨམ ལ ཨམ ལ ཉེ ཤེ ལ ཆུ
1: ང ས ཐོ མིན དོ
0: པ ལ ངམ ནས ཆུ ལོ ཐེས
1: རང པ ལ ཁེ ཁ ཁེ མ སུ ནེ ཐུང ངུ ཐོ ང ལེ སིམ པུ ཐོ ཡུང གུ ཆེ རང ཨུ ན མང གུ ཐིན དེ ཁན ཆེ རེ
0: ཤོ སེ སུ ཅེ ག ལེ ཁབ རེ ཨམ ལ ཁེ ཐང ཆེ ཨ ཉེ པ ལ ཚེ ག ཆེ ངུ
1: ཡོང ཨ
0: ཇོ ཡེ
1: རང གུ ལོ ཡ ཤེ ཅུ ཡེ དང ཧོ ཁ བ ཅིན པ ལིང ཨ ཤེ ཚ ཨ ཅིན པེ ཉེ དེ བུ ཁ རེ ས བ ཡིན ན དུག ད མེ བ རང ནེ ཅི སུ ཤ རང ཧ བ ཅུ ཨ
2: ཅི ལ དུ སུ ཅེབ ཅེ ཨན ཤན ན ཅུ ཡིན
1: ཅོ ནེ སུ ང དེ ཧ ཉེ རང ཤེ ཧ ལིང ཨ ཤེ ཚ ཨ ཅིན པེ ན ཉེ རང མེ བ ཅི ཡིན ལ ལོ ཡོ ཅོ མ ཡོ
0: ཨམ ལ ཐུ སེམ ལེམ ད ཅོ ཡེ ཅིན ཅེ ཅོ བ
2: ཨམ ལ ཁྱི རང ག མེ དེ རེ སོ ནེ ཅོ དུ གེ
0: ཅོ ཡེ ཨམ ལ ཁོ ལོ ཤ མ དུ གེ ཁ ཉུང ཅི ད
2: ང ཨམ ལ ད ཁ ཕ ཅེ ཅིམ དེ མེ ཁོང གེ ཐེ མེ ཉོ ཅི ཤེ གེ
1: ཐེ མེ ཉོ ཅི ཤེ གེ ཁ ཅི རེ ཉེ ཐེ མེ ཉོ ཅི ཤེ གེ ཅི ཨེ རང ཨ ཤ ཉེ དོ ཅིན ཅེ ཅེ ལ མེ ཅ ཤ
2: ཨ ཤ ལ མ མེ ད ཅོ མ ཡོ
0: ཨམ ལ
2: আচ্ছা রঙ্গে থা আমলা নো
3: নেবা মেঙ্গাল দেবো ছেবা খেরাস নিয়ে ঢুলু নির কাকু তাক যে রেবো তো নেলে চৌরি নেবা নেগাল গিয়ে সাহস না নিয়ে মেয়ে
4: চুখানো
5: আমি

0: དུ ཕེབ ཐ ཆིང པི ཐང གི ཐུན ཆེ ཆིང པི ལུ ནི གེ ཁབ གི ཆེ བ ལ གི ཡོད པས ཡ མེ ན ཚ ཅུ ཤི ཤི ཅི ཤིན གི ཉིན ཅུ ལེ ཅུ པས མིན ཅུ དེ མོན ཐུ གི ལང ཁོ ཐབ ལམ གི གོ ནི མིན ཅུ ན ཁོ གི ས བ གེ ཐུབ ལ མིན ཅུ གི གུ རིམ ནང ཁབ ཡ མེ གོ ཐ ན ཁོ ལ ཕོག ཏོ མེ བེ ཐོ ནི ཤོ གུན གང ཡ མེ པ ཡ ནེ སང ཐུ
1: གུན ཐུ ཡ མེ ནེ རི ཐང ཐེ ཝེ རང ཤིན གི ཡ མེ ནེ ལ ཕེན པ ཡོ གུ རིམ ཡོང ལ ཤེབ ཤེ ཡོ པས ཤེབ ཤེ པུ ཅེ ལ གེ ལེ ཡོ ཁབ ཨང ཅ ལེ ཝོ གེ གུ ཅི ཐུ སུམ གུ གུ gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang na ye di tang di ne xi ge zi lu mu che di ku ka zhi qing bi tang na ye me che cong kang luo chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na ye me che cong kang

0: ཁམ ལ
1: ཉི ཁོས ངེ ཉེ དག ཆེ དག ཆེ ཨོ ཅི ཉི ཡིམ དོ ཁ བཞ ཁོ དོ ཨ ཅི བོ ཅོ ཆུན ལེ ལེ ཤ ང རང ཚུ དེ མེ ཕ ཁོ ཚ མ རང གེ དེ ཚུ ཆོང བེ གེ ཆི ལ ན ལ ཅུ ཤ དེ ཚུ ཚང མ ཅུན ཅུ ལ སུ དོ ཨ དེ དེ ཅོ ཆུན ལེ སི ཡེ དེ སོ ཁེ བ ལ ཡ ཁོ སུ ཤ
0: ཨམལ ཉ སམ དང དེ ལོ མང གུ དེ ཅུ གི དང ཉ ཨ ཅ ཆུན ལེ ལ ཁང ཅི ཅི རི མིན དོ སམ གི མ རང གེ ཅུན ཅུ ལ ཡ ཁོ དེ ཅེ ཅི དུ
1: ཁང ཡེ སེ ན ང ཅུ ཅུན ཅུ ཅི དེ དེ ཐོ ཆང པོ ཅི ཉེ དུ ཡ པོ དེ ཤི ཅུ ཐོ ནེ གབ ཅི གར ད ཅོ ཆུན ལེ གེ གབ ཅི ཝ ཅུ ཅི དེ དེ ཐོ ཁ ལི ངེ མ ཤི གུ དེ ཤི

ཅུ མི རིག ཁ སིན རེ རོགས ཅི ཞིང ཐང པོར ཅེ ལེ ཅི སེམ ཅི དུ ཅེ ཡོད ཅི གེ ཤུ ཅེ ཅེ ཡིག ལེ ན ཆང གར པིན དུན གི ལམ དུན ཅི ཞིང གུ ན ལམ ནོར ཐེ མི སུ བ དང ཁོང རེ དང གི ཅེ སུ དང ན དེ གི ཐོང མི རེ ཅེ

ལྡོ མི རིག ཁ སིན རྒྱུ རོགས ཆེ ཞིང ཐང པོར ཅེ ལེ ཅིག སེམ ཅིག དུ ཅེ ཅིག གི རུ ཅེ ཆེ ཡིག ལེ ན ཆང གར པིན དུན གི ལམ དུན ཅེ ཞིང གི ན ལམ རོ ཐེ མི སི བ དང ཁོང རེ དང གི ཅེ སུ དང ན དེ གི ཐོང མི རེ

0: རང སེམས གོ དེ བ ཤིབ ཤིད ཐུགས
1: ང ད ཤུན ལི གུ རིམ གུན ཅེ ཉིམ དོ དེ ནེ ཉེ གབ སོང གར མ རང གེ ཉིམ དོ ཡོ མ མེ ཐུ ལོ ད ནམ ཚེ ཕི བེ ཉེ ཤན ད ཁ ཁེ ཤིམ མེ ཤ ཤ ཉེ སེམ གུ དེ ཡ དེ པར ཅེ མེ རང སེམ བེ ཁེ དེ ང སེམ གུ དེ ཆུ

0: ཅིམང ཨ ཕོམས གི བིན རང ཤི ཅི ཆ ཡ ཤི ཝ ཡུ དེ དེ བི ལི སི བུ ཆ ཚུ ངོ ནེ ཁེན ཚ ཤི ཧོན ཆུ རང ཅི ཅེ བེ ཅི ལ ང སིམ ཅེ ཁུན མི དུ ཡི ནེ ལོ མ དེ ཡ ཅི དེ ཉེ གེ ཅི ཅི བུ ཅི རང ཅི ཅེ ཚ རང གི ཨར དེ མ དུ གེ
1: ནན དམ གོ
0: ཅི མ ཐོན དོ རང ཅི བ ཤེ ཅེ ཨོ ཡུ ཤེ ཡུ དུ ན རང གེ ཤམ ཅི ཤུ ཆོ མ ཡུ པ ཁ དེ ཅ ཨོ ཤི
1: ལེས
0: དེ ཤ ཅུམ ཅི བ ལེ ལ དང ངོ ནེ ཤུ ཧ ལུ མ ཡི ཡིན ད ཤུ གེ ཤི
1: ཤུ གེ

0: རང ས ཅིག དེ དུ སམ སམ མེད རང ལེ ཧོ ཤེབ ཅེ ལུ སམ ཤུ ས ཅིག དེ རང སམ མེན དོ
1: སམ ཡུ མེ རང ད ཅོ ཧར དོ རང ཡེ དེ ལེ དུ
0: ང ས ཅིག དེ ཡོ དེ མེ ས ཅིག དེ ངེ དུང ཧེ མ དོ ཡོ མ ཅེ ང དེ ཁང གུ ད ཝ ལ གི ཏ ད ཅ ག ཡོ མེ ས ཅིག དེ རང ས བ ཡོ མ ཅེ ཏི ཆོ པ ཟོམ ཅེ ས ཅིག རེ རང ཡོ ཅེ ཁར ཅེ ག
1: ད ག ཅེ ཅེ ས ར དེ ལེ བ ཅེ
0: ཉིན རེ ཅེ ག ཅང ཡི ཧ ར ཏ བ ཡོ དེ ཅེ ཆ ཡ ཁ ར ཡི ན
1: ཉེ ཏ བ ཡོ ཅེ བ ཡི ཁ ར ཅེ ག རང ན ཅོ ཝ ད བེ ཉེ གེ བ ཏ ཅེ རང ནང ཅེ དེ ཟོ ཟོབ ཏ ཅེ ག ཡོ བེ
0: 나랑 다 계속 하고 싶어 승비 다들 아 우리 딜에 키메 장게 디 샤관 때로 너니 좀 뒤스도 야면은 아 계속 수정할 새가 주다 뒤뒤 샤관아 우리 망스 쳐지기
1: 장 우리 딜에 키제 겨우 딜에 조조 샤관 아 제이 小刚的爸爸有马是啦，听我讲，人能是己，爸爸接种的这有马是。
0: 人家现在你不得这个真呐，我接种的是，你爹妈去开厕所，人家我孙子这几个都给。
1: 人家开厕所，人家还空着呗。这得让我先的。对不起，学习。
0: 哪年着？几年着？咱们爹是不能处理。让他的苏大哥进来，我全都听嘛去。你是哪铺嘛都没？听闻我永不杀摩托年纪的时候嘞，一年他的我永不杀托年纪。我的人这样没，我来不听你。接着让俺来听听舅妈的。
1: 你妈看这是什么呢？听这是几个事？我大年不稀碎了，人家许多钱么？
0: 一万个你姐姐要钱的嘛是呗？
1: 听听咱们家卓卓。通通没信不赢呢，得送给等人的。

ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁྱི དང ར་ཁ
原种三边，别给团外他唱边，别在那边别给给冷鼻托就原来，别给给团上沙巴拉洗手脸，巧用脸，别给给独西沙巴拉打的切边，别在那边托脸，沙头边角落别给东边，文具可对角落胸能节约。原种三边，自动点边，别给区间订阅贴，健康给梦起等不住我他。 法律健康管理处对松动的凶人监狱，第二个别健康设备托管四川解决了凶人监狱。群众三边，唐藏多边塔，核心沙边地，及其瑞阳镇约铁，巧用脸，唐藏丁令塔，唐藏沙边，唐藏塔店解决六个前期的单联，第二个别他店他的门主给老林别端区组队护大签约。 别别，退了三百吨，讲究人物三百多岁。别给米瑞卡给迷茫的，母体全用脸退了三百，帮给培养自己老年特勤单位，团结他，救助，级别，西林，自动接点别，节奏零六别，群众三百吨起，别到虎大才对应。